yamie na se mi pon kon pon kon wi amachi baby ami fre ali baby amajui other for wa na u betu mi ayewe ah na se mi susu pusu sisi step back.

Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia, Nenia